Ledwie еще блин шляхом дублюсь, ты старый махат, но чё ты кажу таки? Я ему добрый день, старый махат, махат не могут не души, да я спокойно бил завды все свету. Він мені відповів таке, що мав, що зрозумів, чи може він спав, чи розмовляв з зірками, чи розмовляв.

Мені подарував таку посмішку, такий струм добра, що на круги заспівали птахи, а в душі моїй наче глянув казковий хор, смарагдових зверкунів та польоту золотим шів. Я йому ура! А кажи ми мені, джерело добра, хто першим війде до захмарних брам? Советний чиновник, чесний сім'янин, але щирий господар. Отаке спитання.

Він мене таке вбив гибідою відповіді. Ще не міг дихати, не міг відчувати ніг. Не міг почути течії ганга, не міг дивитись в вічі гурі. Та й не міг біль стояти та розмовляти. Обернувся та пішов собі піль.

можна трохи попоїсти, трохи потримати, книжку потім взяти у руки, трохи почитати